0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Vi er perfekt med Toto og Afrika. Klokken er passert 7 denne onsdags morgen. Og jeg kom bare om det gir beskjed at jeg fra cirkus klokken 9 frem til rundt klokken 12 i dag, så vil det forekomme brudd på Radio Kos sine sendinger. Det gjelder seg fra cirka klokken 9 frem til rundt klokken 12 i formiddag, så vil det forekomme brudd på Radio Kos sine sendinger.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Der fikk vi Chris Norman, Baby I Miss You.
1: Hei, det en Einar som kom inn på bare for å gi deg litt praktisk informasjon. Fra nå av og frem til cirka rundt klokken 12, så vil da forekomme brudd på Radio Kos sine sendinger. Skyldes litt oppdatering av teknisk utstyr. Så det ingenting galt med radioen din, men det vil da bli utfallet av våre signaler. Men fra klokken 12 av å utøve, så vi I hvert fall tilbake.

0: har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ricky Lee, My Maria, Mi Maria. Kom til meg, kom inn i armene mine, kom inn i hjertet mitt, for jeg trenger deg, og jeg vil ha deg, og jeg elsker deg for resten av mitt liv. Gianni Sili kommer nå, I love you more.

Jersey, Let's Come Together Now. La oss komme sammen nå, og være sammen hele tiden, så verden kan se at det som skal være sammen, det sammen. Så kommer Gianni Pruett nå med Let's Fall to Pieces, Together.

Gianni Bruettem, Let's Fall to Pieces Together. La oss bryte i sammen, i sammen. Og jeg fant, unnskyld, men jeg fant tårene dine bliggende på jukeboksen, og de ble mikset med mine, så jeg ber deg, la oss bryte i sammen, og falle inn i hverandres armer. Frank Ifill ligger klar med Let Me Be The One.

me. Ja, det var Frank Ifield det med Let me be the one. La meg være den ene. Han som følger deg hjem i kveld. Han som med deg. Fordi at du finner ingen bedre enn meg allikevel, som mer glad i deg enn hva jeg. Dottie West sammen med Skeeter Davis kommer nå med Walk Through This World With Me.

Deliver durch die West zusammen mit Geeta Davis. Walk through this world with me. Gå gjennom denne verden sammen med meg. Kom og ta hånda mi, og la oss gå sammen, ut livet ut. Så kommer Leifen og Friends her med i dypet av dine øyne.

sjefen og Friendster I dypet av dine øyne. Så har jeg nå funnet en franske. Har I dag valgt ut det lens jeg har sammen med Joe Dassa. Salut.

Betty Westermé, House of Love. La du og meg bygge et hus av kjærlighet som bygd på kjærlighet og som kjærlighet. Og la oss alltid komme tilbake dertil, begge to. Fats Domino kommer nå, It Keeps Raining. Og det passer jo godt med været vi har her.

Ja, det var Fats Domino. It's keep raining and raining. Det var ikke bedre ut han snakket om. Det regnet tårer fra øynene hans hele tiden, og han trengte hjelp til å komme over kjæresten som hadde gått ifra han. Så ligger Billy Forrest sammen med Joanna Phil her nå med Only You, Sweet You.

Billy Forrest sammen med Joanna Field, Only You, Sweet You. Bare deg, søte deg, og jeg vil bare være glad i deg hele livet. Så kommer Jonas Fjeld og Linni Trekrem, Engler i sneen.

Ja, det var Jonas Fjell sammen med Linni Trekande, Engler i snøen. Så ligger The Maguire Sisters klar her med Sugar Time.

0: time, sugar time,
1: sugar time.
2: Det var Mackay og Sisters der med Sugar Time. Veldig populære både de og melodien før I tid. Og det jo ikke sukker de snakker, men det kjæresten sin de snakker. Så kommer Al Martino her nå med Lady.

Tony Francis stemmer. My happiness, min lykke, min glede. Vi har vært ifra hverandre lenge, men nå skal vi komme sammen igjen. Og da har jeg ingenting som bedre enn det her i livet. Da kan det regne, da kan det være solskinn, det samme det bare vi er i sammen. Så kommer Jim Reeves her nå med Guilty.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Vi holder oss I England, Odd, og ja. Petula Clark, hun ja. Må ha vært barnestjerne.
1: Hun debuterte som 11-åring ja. På film.
0: Og hun var jo aktiv fra 1939 og født I 1932, så hun var jo ikke mer enn 7 år når hun startet opp. Hun hette ikke Petula Clark, men hun hette Sally Clark. Vet ikke hva hun tok Petula, men...
1: Nei.
0: Hun, når vi lager dette programmet, 93 år, og kom fra Surrey I England. Og melodien vi skal spille ble nummer 1 I England, og den der uhyggelig mange som har spilt inn. Originalen var vel tyske, vil jeg tro, av en som hette Lolita.
1: Ja.
0: Da hette han Seaman. Og når han ble engelsk, så var det Sailor. Og så hadde vår egen Jan Høyland på norsk, og da var det Sjømann.
1: Og Lolita, hun debuterte jo med denne sangen I 59. Og hun Petula Clark I 61.
0: Ja.

0: Neste låt, den heter Ray of Sunshine, og det er da mange melodier som heter. Så jeg har i gjennom årene prøvd å finne originalen på denne her, for den ble spilt inn av et sørafrikansk band som heter Canticle. Der en som heter Mandy Wilson var vokalist. Hun må ikke forveksle med Mandy Wilson med Mandy med Y. Hun her skriver med I. Og Mandy med Y var med i Supremes og hadde også solokarriere. Låten Ray of Sunshine med Mandy Wilson kom ut i 1972. Og grunnen til jeg har han med for det første, så vil jeg høre han. Hvordan originalen hørtes ut, for jeg har aldri hørt den. Jeg har kun hørt Helge Nilsen, bergenseren, sin versjon. Og han spilte han inn da på 70-tallet, senere, eller hun, Mandy Wilson. Og hans versjon er så mye bedre enn originalen, at alle danseband i den tida, inklusiv meg selv som spilte i Magics i den tida, hadde den på repertoaret. Han var lett og lettfattelig og lett å legge stemmer på. Skal vi bare sette i gang den da, så kan du også få høre noe.
1: Det, ja. Så det blir spennende.
0: Ja.

0: Da har jeg hørt originalen på den også, det var jo kjekt det.
1: Ja.
0: Men jeg påstår at Helge Nilsen sin versjon er mye bedre. Så skal vi videre i, da skal vi til Los Angeles, der The Doors, bandet The Doors ble etablert i 1965. Og så hadde de masse sånn av og på, sluttet av og begynte igjen, og så videre og så videre. Til slutt så de la helt ned i 2025. Han Roger Waters er en av de, og han sa det at denne vi skal spille, så heter Hello, I Love You. Ikke den beste vi har lagt, men han ikke den verste heller, sa han.
1: Men den er skrevet av en i grupper som heter Jim Morrison i 1965, og de har solgt mellom 80 og 100 altså album, altså på når jeg leste, men på verdensbasis, ja. Og han, Jim Morrison, han var vel også en av grunnleggerne til dette bandet.
0: Ja, låten vi skal spille kom ut i 1968, endte på første plass i Amerika og nummer 15 i England. Så høres han sånn ut.

0: Så skal vi langt tilbake i ti. Vi skal tilbake til 1956. Da var det en mann som født i Tennessee i 1932 og døde 65 år gammel i 1998. Og så er det en B-side jeg har tog med. A-side var Blue Suede Shoes, og den kjenner alle til Addison, og de mange tror at det var Elvis, men det var Carl Perkins. Bakside, eller B-side på Blue Suede Shoes, hette Honey Don't, og den tog blant annet Beatles tag i 1964, og spilte den inn selv. Og da var det Ringo Starr som trommeslageren som var vokalist.
1: Beatles, alle fire i Beatles hadde et stort godt forhold til Carl Perkins, men spesielt George Harrison. Han var i begravelsen til sin store helt når han måtte skulle bisettes. Men Beatles hadde også en annen melodi som George sang. Den kom også ut på denne CD-en som heter Beatles for Sale, og den, det var Carl Perkinsen. Everybody's trying to be my baby.
0: Ja, det har du rett i.
1: Og det var også George, men den sang George Hjul altså.
0: Ja, ja, men denne som jeg sa, som jeg skal spille i dag, så heter Honey Don't. Der var det Ringo som
1: sang. Der var det Ringo, ja.
0: Da kommer originalen her.

0: Så skal vi over til England igjen, nærmere bestemt til London og en gruppe som heter The Who. De startet opp i 1964 og holdt på til 1983. Og så fant de to som igjen av de da, eller gjenlevende av de, de startet opp i 1996 og holder på enda etter det som jeg har funnet ut. Vi skal spille en låt som heter I'm a Boy, som kom i 66 og ble nummer to på listen i England.
1: De har solgt over 100 millioner plater verden over, men de har aldri oppnådd å få en nummer en, hverken i England eller i USA. Men denne ble nummer to, men de har aldri hatt en som ble nummer en.
0: Nei.
1: Og denne her er det jo han eneste medlemmen, han Pete
0: Townsend.
1: Det er han som har skrevet denne.
0: De hadde jo et image. De ødela instrumentene sine etter konsert.
1: Ja, det var
0: til skrekk. Vi var helt vantro med som spinka og sparte for å kjøpe gitar. Ja. Og så står de, tar gitarhalsen i hendene, og så slår de gitarkroppen mot forsterkeren og ødelegger både gitar og forsterker, helt på trynet. Men det går ut fra at de var sponset.
1: Det må de ha vært,
0: ja.

0: Så går vi fra London og over til staten Tennessee i Amerika. Der så, var det et band som kalte seg for The Box Tops, og det så dagens lys i 1967. Så la de ned i 1970, og så fant de ut i 1996 at de ville starte opp igjen, og holdt på til 2010. Da var det sikkert også litt grann krangling, de la ned igjen, og så startet de opp igjen i 2015, og så vidt jeg vet så fortsetter de da fra 2015 og videre. Jeg har ikke noen informasjon og noe mer. Og så har det vært 14 stykk innom det bandet, og de kom ut med en plate i 1968 som hette Cry Like a Baby. Den var ganske ok og nådde andre plass i USA og 15. plass i England.
1: Den ledende vokalisten i dette bandet, han het Alex Shilton, og han var 17 år da den melodien vi skal spille i dag ble spilt inn, men også en stor hit som de hadde året før, da var han 16 år, og den het, den ble også sikkert nummer 1, Det Letter.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Det var en kjempesuksess.
1: Den ble sikkert nummer, ja, jeg mener bestemt den ble nummer 1.
0: Første tekstlinje hette Give Me a Ticket for an Aeroplane.
1: Og han, Alex Shilton, han ble ikke så gammel, 59 år, og han døde på grunn av problemer med hjertet sitt, ja.
0: Da spiller vi Cry Like a Baby.

0: Då ska vi tilbake igjen til England, og gruppen Dave Clark Five, som startet i London i 1958, og så la de ned i 1970, og så var det noen av de som hadde lyst til å begynne igjen, og gikk videre i tre år til 73, men da kalte de seg for Dave Clark and Friends, mens opprinnelig var Dave Clark Five, for de var fem mann. Frontfiguren og vokalist var Dave Clark, og han var trommeslager.
1: Ja.
0: Den låten vi skal spille i dag, den heter Because, og må ikke forveksles med Beatles sin Because, for dette en helt annen melodi. Kom ut i 1964, og Dave endte på tredje plass i England.
1: Dave Clark, han og Lenny Davidson, det de to gjenlevende av de opprinnelige. Dave Clark, han født i 39, han vel rundt 86 år, og Lenny Davidson, født i 44, skulle vel bli cirka 82 år, ja. Og den største hiten regnes for å være Glad eller All Over.
0: Glad All Over, ja, stemmer det. Men vi skal spille Because i dag.

0: Da skal vi over til noe helt, helt annet. Vi skal over til Kurt Foss og Reidar Bø. Og de har jo hatt noe enormt mye på repertoaret, og mye av det var da skrevet, eller teksten var skrevet av da Jakob Sande. De ga ut den første platen sin så tidlig som i 1941. Og vi skal spille en i dag som heter Fabel. Jeg er litt usikker på hva tid han kom ut. Jeg tror det var i 1951.
1: Det kan stemme godt, ja.
0: Ja.
1: Men du kan finne ut hva tid de debuterte. Det er ikke det det betyr så mye, men du sa 1941.
0: Ja, det var bare noe jeg trodde.
1: Jeg har 47 at de debuterte med en dansk sang som heter Grønlandsvisa. Men du kan sikkert finne det ut.
0: Men vi bryr oss ikke så mye om det. Vi konsentrerer oss heller om den vi skal spille.
1: Og
0: skal vi liste opp alt, så var Grønlandsvis var en stor slager for dem. Det var han.
1: Ja. Men det er en god innspilling av denne vi skal spille nå, av Rune Larsen og Tor Endresen. Men den er for ny for oss, altså.
0: Ja, det er han. Men de har jo tatt veldig mye av Kurt Foss og Reidar Bø. De har en hele LP eller album med bare Kurt Foss og Reidar Bø. Og de har en nydelig versjon av De nære ting, for eksempel.
1: Ja.
0: Fabel handler om gåsa og katt. Og hanen.
1: Ja.
0: Da setter vi i gang den.

0: Og sådan Donald-sprog der. Vi skal over til en låt som ble uhyggelig populær og spilt inn av et utall artister. Låten heter Do You Wanna Dance? Og gitt ut først i 1958 av en som heter Bobby Freeman, som kom fra San Francisco, fødde der i 1940 og døde 76 år gammel i 2017. Han er også komponisten til denne her, Anna. Men når jeg sier at der er så mange andre som har spilt den, så er det jo de mest kjente er jo, det er jo Mamas and Papas, det er Cliff og The Shadows, og det er Beach Boys, og jeg kunne nevnt de fleng, men det har vi ikke tid til.
1: Han fikk også problemer med helsa, døde 76 år av hjerteproblemer, ja. Han var også plateprodusent.
0: Da spiller vi Do You Wanna Dance?

0: Da skal vi over til Sverige. Og en band som kallte seg for Streeplos. De startet i Stockholm i 1959, og så vidt jeg vet så holder de på ennå. De spilte inn De tusen øers land i 1969. Og det jo da en svensk versjon av Harry Belafonte sin slager Island in the Sun, som kom ut i 1957. Og så vidt jeg husker så var det en nordmann også som spilte inn den. Og han hette Ragnar Asbjørnsen, som hadde artistnavnet Ray Adams. Og, men han spilte den også inn på svensk.
1: Ja. Men dette danserbandet her, de vant en pris i 2019 for årets beste danserband, og den prisen, den var noe som het Gullkalven. I 2019 vant de.
0: Artig navn.
1: Ja.
0: Skal vi bare sette den i gang?
1: Ja.

0: Så skal vi over til en som en gruppe som egentlig var en supergruppe, nemlig The Bee Gees. Men og du har funnet frem en plate som heter Follow the Wind, som kom ut i 1965. Og her står det da at han på et album som heter 24 Original Tracks Early Years, altså tidlige år. Det jo noe som ikke havnet på noen liste. Eneste liste jeg fant, det var en liste, hitliste i Australia, og der ble jeg nummer 47.
1: Men den skrevet av den som gjenlevende av gruppen, Barry Gibb. Det han som har skrevet denne her, og han lever fortsatt, han har nettopp fulgt 80 år, ja. Men de også kjente for at de har lagt musikken til den kjente filmen Saturday Night, som John Travolta hadde hovedrollen i 77.
0: Og Follow the Wind høres sånn ut.

0: til ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: I never take anything for granted. Only a fool, baby.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falked Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

kyss en takk til ekteparet Grann for den vakre melodien som heter Darling. Og da må man noe norsk igjen, og nå skal vi drømme oss helt vekk sammen med Lindesnes Trekspillklubb. Drømmer.

0: og med Don't Rock the Jukebox fra 1991. Og Alan Jackson, så var vi i gang med nye countrytime her på Radio Kos. Terje på plass bak spakene, og vi skal fortsette med Jim Reeves, gammel og gode, så heter This Is It. Den kom ut i 1965. Jim Reeves, han døde jo i 1964, men de fleste kom ut etter hans død. Her kommer This Is It.
1: Well, this is it.

Neste artist heter Marty Stewart, og i 1991 spilte han inn et album som han kalte for Tempted. Der fant jeg Till I Found You.

Det var Highway 101, som består av tre mannfolk og en dame. Så et album som kalles for A Country Boy Can Survive. Det signert Hank Williams Jr. Der fant jeg låten Mind Your Own Business. Og det en duett i sammen med Reba McEntire, Hank Williams Jr., Willie Nelson og Tom Petty. Det i hvert fall fire som synger, så her kommer de.

Året før denne kom ut, kom Craig Morgan ut med et album som heter My Kind of Living. Og der er det en greie låt som heter That's What I Love About Sunday.

De neste kommer fra Apopka i Florida, og er et countryband som er fire mann, en kvartett. Den startet opp i 1981 og kaller seg for Sawyer Brown. Låten vi skal spille, den spilt inn av veldig mange. Den heter Six Days on the Road. Jeg har tog med Sawyer Brown sin versjon av Six Days on the Road. Jeg synes den så koselig. Her kommer han.

0: tonight.
1: Det sa Leftestund, husker kanskje at Øystein Sunde hadde en norsk versjon av denne som var på albumet 1001 Fnatt, som kom i 1970. Og jeg fant den, kan vi ikke bare spille den også, så kan folk høre hvordan den høres ut. Her kommer han.

Stemmene forandrer seg. Øystein Sunde var lysere og klarere i stemmen eller han er i dag. Men vi går videre i programmet, og en av mine favorittartister, det er Vince Gill. Og i 1992 så kom han ut med albumet I Still Believe in You. Og jeg har funnet frem One More Last Chance.

Så kom spanske Monica Lopez ut med Willie Nelson sin låt On the Road Again i hennes tolking.

Så var vi kommet til vei sende I dag også. Det går fort når vi spiller god countrymusikk. Vi skal slutte av med noe norsk. Rotløs kom ut I 2025 med en single som heter Høgt over landet. Og med den så sier jeg takk for meg I dag på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Og nana!

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Sent-Senten av Mats Råberg og Rankarna. Det en svensk country-sanger og gitarrist. Fantastisk populær kar. Men nå skal vi ta en tur til Tyskland. Der skal vi ha litt rock'n'roll av det tidligere Lene Rockers, som nå heter Lene Brothers Band. De spiller både country og rock, og melodien jeg har plukket ut Mississippi Delta Blues.

Så skal vi ta turen til California. Der plukte ut en bluesmusiker som heter Elvin Bishop. Og her kommer Melin Fishing.

så har jeg plukket ut en melodi fra Tyskland. Det en tysk sanger og komponist. Han har et orkester, som heter Orkestra Ambroselius, og navnet hans Ambroselius. Og han hadde karriere helt fra slutten av 50-tallet opp til år 2000. Og her skal vi få han inn instrumental med saxofon og melodiene Twilight Times.

Så skal vi en tur over til Dallas I Texas. Der jeg plukket ut en artist, en gitarist, vokalist og låtskriver. Han spiller mye sånn rock og blues og country, nemlig Buzz Champel. Og her skal vi få en med Lean Rockabilly Heart.

Så drar vi fra Texas over Dallas opp til Pennsylvania I USA. Der har vi en amerikansk popartist som heter Bobby Winton. Han var populær på 60-tallet, og han var av polsk opprinnelse, så han ble også kalt for den polske prinsen. Han hadde mange hits, og et par av dem var Blue Velvet, Roses Are Red og Blue on Blue. Men her skal vi få han I melodien Please Love Me Forever.

Så tar vi turen til Sverige. De har masse, masse god musikk å by på. Men jeg har velgt ut et orkester til Simon Crashley and the Roadmasters. Og melodien melodien My Accordion.

Ja, Sugar Baby Love, det ble en stor hit. Nå skal vi til Danmark. Der det også mye å plukke av musikk. Og da har jeg funnet frem til en dame fra Aarhus. Gitarrist, komponist og er god å synge rock'n'roll og blues. Hun har en ekte bluesstemme, nemlig Michelle Birkballe. Og her skal vi få henne med melodien Come Back Home.

Den artist som dere kjenner mye bedre til, det nemlig Elvis Presley. Og her får man med den nydelige melodien Can't Help Falling in Love.

Ja, da har vi kommet på slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere i dag også med musikken. Håper dere får dansefoten i sving og koser dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar fra Storbritannia, den mest solgte artisten på, singelartisten på 80-tallet, nemlig Shaking Stevens. Og her skal han få avslutte denne timen med melodien If I Lose You. Ha det bra, og på gjenhørt.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi piker det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

glede for meg å ønske velkommen til en ny direktesending her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio i kveld, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Skal jeg gjenta det? 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre fra dere. Åpningsmelodien i dag er som vanlig når jeg har direkte sending. Det er Karibiske netter med Simons. Og så fortsetter jeg her nå. Da har altså Ubjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Og hun hilser så masse til oss her i radioen. Alle som hører på. Og så hilser hun også masse til Jan Rygg Ølberg. Og sier han må komme og besøke henne. Og hun har to ønsker som vanligt. Og den første kommer nå. Det er Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var reine ønske til Bjørg Aslaug Ryk Ølberg. Så har jeg funnet Aron Neville nå med Don't Go, Please Stay.

Ja, det var da altså Aaron Neville, Don't Go, Please Stay. Og så finner jeg her nå Joe Stafford med No Other Love. Her kommer den.

var Tor Wang det med minneboka som var ønsket av Margrethe borte I Porsgrunn. Og Agnes hun hadde også et ønske, og det blir da «Låt meg få tenne din kjærleik». Her kommer den med Tor Wang.

Det var då Tovang, låt mig få tenna din kärlek, som var önskad av när Agnes borte i Porsgrunn. Så har han Jan Mikalsen ringt, og han har lyst til å sende en trøstelåt til AP og Høyre sentralt, altså de borte i Oslo. Og det gjør han med Kim Carnes It Hurts So Bad. Her kommer den.

her er det altså noe galt, for det er ikke lyd på den der, så jeg må lete den opp og se om jeg kan finne den en annen plass, så jeg får komme tilbake til den. Og da tar jeg, skal vi se, jeg har en annen her. Jeg har da Kjell Magne Jørgensen som har ringt inn, og han, skal vi se, jeg må se, jeg tar opp bok og se hva dette er. Han hilser til meg og alle her i radioen, og alle kjente og alle som hører på. Og det gjør han med Kjærleikens sang av Anna-Lena Løvgren. Her kommer den.

punktet med Reidar reiser snart som vanske av han, Kjell Magne Jørgensen. Så prøver jeg meg igjen på den ønske til Jan Mikkelsen. Han sender nå en trøstelåt til AP og Høyre sentralt, og det gjør han med Kim Carnes It Hurts So Bad.

Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight som var ønsket av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet fram Nick Love med Poor Side of Town.

0: Det var Country Angels stemme, When My Blue Moon Turns to Gold Again, som var et ønske fra Hans Bovrin. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. med What I've Got in Mine.
1: There's a million things

Sammy Davis Jr. det med What I've Got in Mine. Så ligger Billie Holiday klar her med Strange Fruit.

var Billie Holiday der med Strange Fruit. Så kommer Sam Cooke her med A Change Is Gonna Come. Og etter den så kommer det noen reklame, og når reklamen slutt, så jeg tilbake igjen her. Her kommer Sam Cooke.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

of Rock Benton, det It's Just a Matter of Time. Så har jeg nå funnet frem Edith Piaf med Le Trois Cloches.

Whitney Houston der med I Will Always Love You. Så har jeg nå funnet Lindesnes trekspillklubb med avstandspiken.

Lindesnes trekspillklubb det med avstandspiken og solist Leif Berland. Så kommer Patsy Cline her nå med South of the Border, Down Mexico Way.

teva du, Patsy Cline deme. South of the border, down Mexico way. Så har jeg nå funnet fram Pizzirico med The Mavericks.

Marty Robbins der med El Paso, som var ønsket av en Andreas Horpestad. Så har jeg nå funnet frem Tammy Wynette her med Help Me Make It Through the Night.

Elvis Presley der med Lonely Man. Så kommer nå Just for Fun, Let Me Stay With You Forever.

Well, just for fun, let me stay with you forever. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke alle som har ringt inn, takke alle som har hørt på, og så beklager jeg til de som jeg ikke klarte innfri ønskene på grunn av en sånn teknisk plutselig kollaps her. Og det fikser vi jo til I morgen for å si det sånn, men altså, nå I kveld så klarer vi ikke fikse det. Så det beklager jeg veldig, men det noe som skjedde etter sendingen var begynt. Helt plutselig. Så da må jeg bare si takk for nå, og så må jeg også si at neste direkte sending, den kommer på søndag I ønskekonserten fra klokka 1 til klokka 3. Og så jeg tilbake igjen neste tirsdag, som vanlig fra klokka 8 til 10 om kvelden. Takk for meg, ha det godt, og så avslutter jeg som vanlig Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Takk for nå.

0: Midtbøstanderen dekker alle disse feltene og litt til.
1: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
1: Ring Midtbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: For those who fancy coloring books,